Hallo, lækkert. Du må sortere sig, men kolding mod udtryk med til at tage mig. Du så så sådan at kende nogle af dem, at 9:25 var sådan en gang. Du må sortere sig. Det er kun alle lidt pålige, jo ikke nogen angit. I lang tid ikke kunne nok så var med jo ikke lang tid lavet kategorien af at tage det med at tage. I lang tid med sådan en gang, men jeg kunne nu nåt med. I den tørste kategorien nu nåt trade show, nu nåt der, jo nåt gør jeg fik jeg lavet med mat. Tamani lah kalunni, bivalia yulir ng mood kina yulio kasun ng mo makua kasun atuin sa kaya tito si yung mata ila tao si katigin na suto tito kasi makatigit kan na suto tito jigis yung ng mata tako tao kikita la corporation kun tapani mata nang yung kaya yung atay kani hair flare di upani ka tigim mapulat kagatuto pagtul la kalyanate. Tämä on missään nyt, että sopikin järjestelmään näyttää.